24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Nakon jučerašnjega požara u Karlovcu, zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice na moru i pretežito sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša. Poneki pljusak poslije podne i drugdje. Temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35. Stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarče u Karlovcu koji je buknuo jučer rano ujutro lokaliziran je. Nitko nije ozlijeđen. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SMS-om upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenome. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije Dinko Puntarić poručuje da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
3: Bilo je par eksplozija unutar objekta. Ali su bile manjeg intenziteta, evo izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom da nije niko stradao.
4: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Jutarnja kronika.
0: Od sutra nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Benzin će minimalno poskupjeti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. ovoga mjeseca.
2: Rano jutros grad Zagreb zaprašivao je komarce u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Zaprašivanje se nastavlja i sutra u zoru. Uništavanje larvi komaraca u vodi već je počelo. Zasad je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod 7 ljudi. Pripremila Aleksandra Funes.
5: Zagreb je rano jutros od 4 do 7 sati u akciju protiv komaraca krenuo zamagljivanjem ručno iz automobila i to na području Savice, Zapruđa, Utrine, Sloboštine, Središća i na širem području oko Kvaternikova trga te parka Bartula Kašića.
6: Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
5: Objasnila je voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar. A što kažu građani?
7: Treba to riješiti normalno. A i vrana bi se malo trebalo riješiti. Ima ih baš puno previše.
8: Ne trebam se bojati. Ako se bojimo da još gora ispada. Ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
9: Pa nisam jako zabrinut.
5: Virusom zapadnog Nila koji prenose komarci zaraženo je 7 ljudi. 4 ih je hospitalizirano u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Situacija za sad nije razlog za uzbunu i taj broj oboljelih manji je nego u najizraženijoj epidemijskoj 2018. godini. No još nije moguće znati kako će se situacija razvijati, ističe ravnateljica te klinike Alemka Markotić.
10: Za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje.
5: Komarce će u Zagrebu zamagljivati i sutra u zoru. Građane se moli da i sutra od 4 do 7 sati zatvore prozore i vrata i ako nije prijeko potrebno da ne borave na otvorenome. Pčelari trebaju zatvoriti pčele u košnice, a nakon provedbe zamagljivanja građani mogu slobodno boraviti na otvorenome, jednako tako i kućni ljubimci.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju, podsjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed, odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pa gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojega se vodom opskrblja oko 150 tisuća Zagrepčana. Miruna Kastratović.
11: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
12: Da je ministarstvo uz angažman operativnih fonda za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakupani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
11: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
12: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
11: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
13: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
11: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
13: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
11: Dodajmo i kako je nakon što je nedavno otkriveni masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza bile su u središtu pozornosti prvog dana tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Jelena Mikovčić.
14: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
15: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
16: To decisions made elsewhere.
14: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
12: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
14: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer češke vlade Andrej Babiš te mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
15: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
14: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
12: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
14: Jedna od važnih tema Bledskog foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak, nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi se Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje, Marta Kos, izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji.
2: Rasprave i paneli drugog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu fokusirani su na teme poput budućnosti evropskih zdravstvenih sustava, uloge prava kada velike sile ignoriraju pravila, te utjecaju umjetne inteligencije na demokraciju.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković ide u radni posjet Mostaru. Uz premijera su i četiri ministra te državni tajnik Središnjega ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine te Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Svijet.
2: U glavnom gradu Kirgistana održava se dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju. Među ostalima na sastanku sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Pripremila Jelena Maštruko.
17: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
18: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
17: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima te je predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
18: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
17: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
15: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
17: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
2: Ministri obrane zemalja članica EU na neformalnom sastanku u Irskoj u Wicklowu razgovarat će o nastavku potpore Ukrajini te o stanju na Bliskom istoku. Na dnevnom je redu i pomorska sigurnost, posebice zaštita kritične infrastrukture i sloboda plovidbe.
0: Ruski državljanin Mihail Šabunin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka Zbrojovka ubio trojicu zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska policija objavila je da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukoga ubojstva.
2: Na Wall Streetu cijene dionica ponovno su pale jer je zbog rasta napetosti na Bliskom istoku poskupjela nafta, a time se povećali izgledi da će Američka središnja banka uskoro povisiti kamatne stope. Dow Jones indeks oslabio je 0,7%, dok je Standard & Poor's skliznuo 0,33%. To se događa nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera na otoku Laraku, što je bio prvi američki napad na Iran od kraja srpnja. Washington je poručio da je napad izveo zato što su su Iranci navodno pripremali lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac.
0: Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri. Pretpostavlja se da je tako zbog raširenog nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, upućuje na to posljednja anketa Reutersa i Ipsosa. Naime, samo 33% Amerikanaca odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući. To je sve veći teret za njegovu republikansku stranku, koja će morati braniti tanku većinu u Kongresu na međuizborima 3. studenoga.
1: Jutarnja kronika.
0: Sutra počinje jubilarni 20. Vukovarski filmski festival. Traje do 5. ovoga mjeseca, donosi više od 50 filmskih projekcija na 4 gradske lokacije. U službenoj konkurenciji za nagradu Zlatni šlep natjecaće se 42 naslova. Na otvorenju će biti prikazan kratki hrvatski film Rahlo Joze Šmuha, te dugometražna drama Očevina nagrađivanog redatelja Pavela Pavlikovskog.
1: Jutarnja kronika.
2: I ponovimo neke od važnih tema.
0: Nakon jučerašnjega požara u Karlovcu, zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od 4. Mala Švarća.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu, u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice, na moru i pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice.

0: 7-5 i 6-1 pobjedila Amerikanka Lee. O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
1: U posljednje dvije utakmice petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Lokomotivu s 2-0, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Utakmicu u Splitu pratio je Srđan Fabijanac.
2: Rasikani i rasačani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finiš prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao u zadnjih 13 minuta. Lokomotiva igrala iz čovjekom manje zbog dva žuta Lorbera.
1: S utakmice Gorice i Rijeke izvješćuje Marko Šivak.
3: Gorica je izborila prvi bod ove sezone. U tvrdoj utakmici odigrala je bez pogodaka protiv Rijeke. Gosti su više puta prijetili, imali su i dva jedina udarca unutar vratnica tijekom drugog poluvremena, kad je Josipović zaustavio dalekometnu paljbu Fruka i Kabadaija iz 63. odnosno 76. minute. S druge strane, važnost utakmice sputala je Goričane u kreaciji, ali ipak mogu žaliti za situacijama Vrzića i Mijića iz završnice dvoboja. Remi u utakmici koja je zbog kvara upravljačkog sklopa reflektora kasnila pola sata, pratilo je 900 gledatelja.
1: Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Roka Spukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu, još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek.
4: Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Izidor Pelajić. Noćas je u unutrašnjosti bilo pljuskova i grmljavine, ponegdje na istoku i u središnjim predjelima izraženijih, osobito na sjeveru, a puhao je jak na udare mjestimice i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutros je još uvijek oblačno na istoku i u središnjim predjelima, mjestimice pada kiša. Drugdje u zemlji je sunčano. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a na obali mjestimice puše umjerena pod velebitom i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati bila je 15 stupnjeva u Ogulinu, Pargu i Sljemenu. Predička jezera mjerili su 16, Bednja, Bilogora i Gospić 17, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Sisak 19, Gorice kraj Nove Gradiške 20, Zagreb, Kutjevo, Slavonski Brod 21, Knin 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Malinska Ploče, Pula i Šibenik 24, Lastovo, Rovinj 20, 25, Dubrovnik-Konavoska Prevlaka 26, a na Rabu je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti s povećanom naoblakom mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć je drugdje poslje podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod Velebitom prije podne i jaka bura sa olujnim udarima, a poslje podne sjeverozapadni

0: i jugozapadni vjetar, slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji dalje vruće kao i jučer, ponegdje do 35. Sutra će prolazno na oblačenje sa zapada u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu donijeti mjestimica kišu, a vjerojatni su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku istočni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnja kao ujutro i ponovno navečer na sjevernom dijelu i bura, osobito pod Velebitom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 u Dalmaciji i više.
1: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog grada.

Zagazili smo i u mjesec rujan, prvi je dan mjeseca rujna. Poštovani slušatelji, šaljemo vam pozdrave iz studija Kupreškog radija. 7 je sati i 30 minuta. Za početak o vremenu, u idućih 15 dana očekuje se prilično ujednačen temperaturni režim uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Danas u Bosni jutro umjereno do pretežito oblačno uz postupno smanjenje na oblake, a u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 25 do 30. Na jugu do 37 stupnjeva. Od aktualnosti izdvajamo sljedeće: u skladu sa zakonom o MIO, mirovine za mjesec kolovoz bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH u petak 4. rujna ove godine. Korisnicima će mirovine za kolovoz biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju mirovina po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. srpnja ove godine, priopćeno iz zavoda MIO. Korisnici će tako primiti uvećane mirovine za kolovoz kao i razlike između isplaćenih iznosa kojim pripada na osnovu odluke o konačnom iznosu drugog ovogodišnjeg usklađivanja mirovina koje je doneseno nakon što je Federalni zavod za statistiku objavio službene podatke o porastu prosječne plaće indeksa potrošačkih cijena u prvih 6 mjeseci ove godine. Druga aktualna vijest, kaže predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, boravit će danas u radnom posjetu Mostaru, tijekom kojeg će posjetiti sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, Hrvatsko narodno kazalište Mostar te samostan školskih sestara Franjevki Krista Kralja u Potocima. Plenković u Mostaru pratiti potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Ovo je objavila Vlada Republike Hrvatske. I za sam kraj ove naše jutarnje najave jedno upozorenje: ako posumnjate da ste primili krivotvorenu novčanicu, nemojte sudjelovati u daljnjem stavljanju optica istih, jer to predstavlja kazneno djelo. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanske županije priopćilo je jučer da je u posljednje vrijeme na području ove županije zabilježeno više slučajeva stavljanja u opticaj krivotvorenih novčanica eura. Prema prikupljenim informacijama i izvršenim provjerama na pojedinim krivotvorenim novčanicama jasno je vidljiv natpis kopi, dok su druge identične originalu. Iz policije pozivaju građane, a posebno trgovce, ugostitelje, radnike na benzinskim crpkama te druge subjekte koji svakodnevno posluju s gotovinom
na dodatni oprez prilikom primanja novčanica u eurima, te da prilikom preuzimanja novca obrate pažnju na izgled novčanice, teksturu papira kao i na sigurnosna obilježja, serijske brojeve i slične oznake. Ako posumnjate dakle da ste primili krivotvorenu novčanicu, nemojte sudjelovati u daljnjem stavljanju u opticaj istih, jer to predstavlja kazneno djelo, navode iz MUP-a. Svaki uočeni ili sumnjivi primjerak novčanice potrebno je prijaviti najbližoj policijskoj postaji ili pozivom na besplatni broj telefona 122, dodaje se u priopćenju. Toliko za sada, svakako ostanite uz Kupreški.

Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez posebnih ograničenja, a do kraćih zastoja tijekom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače, vozite maksimalno oprezno, izbjegavajte rizična pretjecanja, te držite rastojanje između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje, dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj Romanija prometuje se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protječe uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Jutros je u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme, na krajnjem sjeveru Bosne rijetko je registriran lokalni pljusak. U Hercegovini, jugozapadu i istoku Bosne je pretežno sunčano. Danas u Bosni više na oblake prije podne, u jutarnjim satima po sjeveru lokalno može pasti slab pljusak. U drugom dijelu dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, središnjoj i istočnoj Bosni. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 27 i 31, na jugu zemlje od 32 do 37 stupnjeva.

0: Ja sam Dražen Žanko, vi slušate Kupreški radio, jedan od najljepših radija na ovom prostoru.
1: Nova školska godina samo što nije počela. Jeste li spremni? Sve što vam treba za školu pronađite na jednom mjestu, u shopping centru Pavić. Čekaju vas ruksaci, torbe i pernice, bilježnice i mape, olovke, bojice, flomasteri, tempere i sav ostali školski pribor. A za sve male i velike školarce tu je i oprema za računala. Ne gubite vrijeme tražeći na više adresa. Sve za školu pronađite na jednom mjestu. Shopping centar Pavić, spremni za novu školsku godinu. Posjetite nas i neka povratak u školske klupe počne uz osmijeh. Shopping centar Pavić, sve za školu na jednom mjestu.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje iz najave vijesti izdvajamo. Hrvatski premijer u radnom posjetu Mostaru, u županiji Sarajevo započinje nova školska godina. I danas sunčano i vruće. Predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravit će u službenom posjetu Mostaru. Prije podne će obići nekoliko institucija, a potom sudjelovati na svečanoj dodjeli ugovora u potocima. Plenković će u 10.45 sati posjetiti sveučilište u Mostaru, gdje je u zgradi samita u kampusu Rodoš predviđen sastanak s vodstvom sveučilišta. Na sastanku će, među ostalima, sudjelovati predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine Dragan Čović, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darijana Filipović, rektor sveučilišta Ivo Čolak, te članovi uprave. U 11.30 sati hrvatski premijer posjetit će sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, gdje će ga dočekati ravnatelj Ante Klesić, zamjenica ravnatelja Kristina Galić, te članovi uprave i vodstva pojedinih klinika. Nakon toga u 12.10 sati Plenković će posjetiti Hrvatsko narodno kazalište Mostar, gdje je predviđena susret s ravnateljem Ivanom Bukojom. Središnji dio programa počinje u 13 sati u vrtu Svetog Franje u samostanu školskih sestara Franjevki Krista Kralja u Potocima. Danas počinje nastava u osnovnim i srednjim školama u županiji Sarajevo. U prve razrede srednjih škola upisano je 4270 učenika. Taj je broj gotovo jednak prošlogodišnjem, kada su srednje škole upisale 4264 učenika. Pa se broj srednjoškolaca posljednje tri godine zadržava na približno istoj razini. Danas su u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz postupno smanjenje na oblake poslije podne, u Hercegovini pretežno sunčano. U ranim jutarnjim satima na istoku Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 35 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija, Goran Šantrić, uredila Marina Markotić, čitao Ivano Marić.
2: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

Iz policijske postaje Kuprez doznajemo kako na području općine Kuprez u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: Kubreški radio.
1: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku.
2: Tko me noćas pita za te oči, nek toči ljuto do jutra.

0: prva liga. Super.
1: U nastavku programa, poštovani slušatelji, slijedi redovito u ovom terminu i pregled web portala, pa tako i ovoga jutra. Hrvatska će s 3 milijuna eura podržati 72 socijalna projekta u Bosni i Hercegovini. Hrvatska će ove godine s 3 milijuna eura, dakle, podržati 72 projekta iz područja socijalne skrbi i infrastrukture za najosjetljivije skupine, djecu, obitelji, starije i nemoćne u Bosni i Hercegovini, rekao je jučer u Mostaru ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ružić je s domaćinima posjetio dječji vrtić u mostarskom naselju Rodoč koji financira hrvatska vlada. Ovaj vrtić nastavljamo financirati i ove godine i to kroz završetak opremanja. Imamo iskustvo u izgradnji infrastrukture za najosjetljivije skupine, a djeca su svakako jedna od njih, izjavio je Ružić. Novi vrtić, prvi javni koji se gradi poslije rata u gradu na Neretvi, trebao bi primiti 120 djece. Prema Ružićevim riječima, njegov resor je od 2023. godine s 9 milijuna eura sufinancirao projekte bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sljedeći članak kaže završne pripreme, o čemu se radi, bliži se datum, poznati detalji kada Lidl otvara prvu trgovinu u BiH. Njemački trgovački lanac Lidl intenzivirao je pripreme za početak poslovanja u Bosni i Hercegovini, a prve trgovine mogle bi se otvoriti u ožujku sljedeće godine. Tvrtka još nije službeno objavila datum početka, ali kako pišu mediji, izvori su potvrdili da je već razvijen detaljan

plan aktivnosti koje prethode otvaranju maloprodajnih trgovina. Neki od prethodno zaposlenih radnika na rukovodećim pozicijama započinju obuku kako bi bili spremni organizirati poslovanje i primiti prve kupce. Istovremeno je u tijeku opsežan proces zapošljavanja prodavača i radnika na drugim pozicijama. Lidl je objavio natječaj za zapošljavanje više od 1000 zaposlenika u više od 20 gradova i općina diljem Bosne i Hercegovine. Rok za prijave istječe 30. rujna, dok bi odabir kandidata trebao biti završen početkom listopada. Nakon toga slijedi obuka novih zaposlenika u skladu s pravilima i standardima tvrtke. Nakon završetka zapošljavanja i obuke slijedi konačno uređenje maloprodajnih trgovina. Ovaj proces uključivaće instaliranje potrebne opreme, organizaciju prostora i popunjavanje trgovina robom. Ako pripreme budu tekle prema trenutnom planu, Lidl bi svoje prve kupce u Bosni i Hercegovini mogao dočekati u ožujku 2027. Službena potvrda tvrtke o točnom datumu otvaranja još se čeka. Ususret izborima u BiH tražili 4000 ljudi, prijavilo se svega 2000. Za 310 maraka nitko neće odgovornost za skenere i biometriju. Na javni natječaj za operatere na biračkim mjestima kojim se tražilo 3997 osoba, prijavilo se svega 2000 kandidata, ali može se očekivati da će prijava koje zadovoljavaju biti znatno manje. Sada se provjerava je li se netko od tih kandidata koji se prijavio na natječaj prijavio i na natječaj koji je raspisao Smartmatic. Ispričao je nezavisni izvor blizak središnjem izbornom povjerenstvu BiH. Prema neslužbenim informacijama u SIP-u sada razmatraju mogućnost produženja natječaja kako bi se prijavilo još kandidata. Međutim, ta odluka službeno nije donesena, a plan da se svako biračko mjesto pokrije s jednim operaterom vjerojatno neće biti proveden, te je izvjesno da će određeni operateri biti zaduženi za nekoliko biračkih mjesta. Inače, praktički usporedo sa središnjim izbornim povjerenstvom, natječaj za operatere na biračkim mjestima raspisala je i tvrtka Smartmatic. U načelu traže se ljudi koji će na izborni dan voditi računa o novim tehnologijama, odnosno čije će zaduženje biti da na dan izbora nove tehnologije funkcioniraju. Operater na biračkom mjestu pruža tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom i postupa u skladu s uputom Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, stoji u javnom natječaju koji je SIP objavio 6. kolovoza, a koji je zatvoren 15 dana kasnije. Za ovaj posao SIP nudi naknadu od 310 maraka neto, s tim da su operateri obvezni pohađati obuku i uspješno završiti testiranje koje organizira SIP. Zatim pružati potporu članovima biračkog odbora, a prema potrebi objašnjavati i biračima način korištenja uređaja. Također njihov posao i otklanjanje osnovnih tehničkih poteškoća na opremi, kao i prijavljivanje složenijih kvarova nadležnoj tehničkoj potpori, a obvezno je i da obave poslove pripreme i instalacije opreme na biračkom mjestu dan prije održavanja izbora. Zanimljivo, SIP je ovaj natječaj raspisao, iako je to bio posao Smartmatica, koji je također angažirao određen broj operatera. Prema neslužbenim informacijama,
obveza angažiranja operatera je na Smartmatiku koji je kao najbolji ponuditelj izabran na natječaju za nabavu novih tehnologija. Navodno, Smartmatic je za ovaj posao angažiranja operatera dobio 2,4 milijuna maraka za dva izborna ciklusa, međutim nije uspio pronaći dovoljan broj kandidata kako bi se pokrilo svako biračko mjesto, a na čemu su navodno inzistirali iz SIP-a. Iz tog razloga i SIP je raspisao natječaj, no na njega se, kao što smo već spomenuli, u prvom krugu prijavilo tek oko 50% od ukupnog broja traženih kandidata. Smartmatic je natječaj kojim traži operatere, za razliku od SIP-a, raspisao još u srpnju, ali su prema informacijama koje su prenijeli pojedini mediji uspjeli pronaći tek oko 1300 operatera. Kako neslužbeno doznaju nezavisne, i SIP-u i Smartmatiku najveći je problem pronaći adekvatne operatere u malim i ruralnim sredinama, dok u gradovima kao što su Banja Luka, Sarajevo i Mostar to i nije toliki problem. Inače, osim gotovo 4000 operatera koje traži, SIP mora pronaći oko 10000 predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora i taj je proces u tijeku. Podsjećanja radi, na ovogodišnjim izborima koji se održavaju 4. listopada, prvi put će se koristiti nove izborne tehnologije, odnosno uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri koji će skenirati glasačke listiće. Zbog novih tehnologija glasovanje i organizacija glasovanja, ovaj put bit će veliki logistički izazov s obzirom na to da na svako biračko mjesto treba dopremiti, instalirati i odvesti opremu. Osim toga, na ovim izborima birači će dobiti znatno više glasačkih listića, pa će tako u Republici Srpskoj umjesto do sadašnja 4 ovaj put dobiti čak 6 listića, a u Federaciji BiH umjesto 4 čak 7 glasačkih listića. Prema pilot projektu korištenja novih tehnologija koji je proveden na lokalnim izborima 2024. prosječno vrijeme glasovanja s novim tehnologijama iznosilo je između 40 i 44,9 sekundi, no može se očekivati da to ovaj put traje znatno dulje, s obzirom na to da su na tim izborima 2024. godine korištena samo dva glasačka listića.

0: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio,

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, zato je uvodnik naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam. A sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. Reportaža vodi u Memorialni centar groblje Mira Bile u tekstu naslovljenom Bogu na slavu, a svijetu na istinu. Iz rubrike U izlogu izdvajamo izvješće o apostolskom pohodu rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, dok Ljudi život običaj piše o školskim sestrama Franjevkama pod zastavom Krista Kralja. Razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.
1: U nastavku i informacije o stanju na prometnicama, a potom i izvješće o vremenu. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez posebnih ograničenja, a do kraćih zastoja tijekom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače, vozite maksimalno oprezno, izbjegavajte rizična pretjecanja te držite rastojanje između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje prometuje se usporeno i to na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas je najavljen početak radova na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega će se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometovati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protječe u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Jutros je u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme, na krajnjem sjeveru Bosne rijetko je registriran lokalni pljusak. U Hercegovini, jugozapadu i istoku Bosne je pretežno sunčano. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 10, Bugojno, Ivan Sedlo, Livno i Sokolac 17, Bihać 18, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 19, Bijeljina i Sanski most 21, Doboj, Gradačac i Zenica 22, Banja Luka 23, Mostar 24 i Neum 27 stupnjeva. Danas u Bosni jasni, više na oblake pri podne, u jutarnjim satima po sjeveru, lokalno može past slab pljusak. U drugom dijelu dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, središnjoj i istočnoj Bosni. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje od 33 do 37 stupnjeva.

Slijedi rubrika Šta ćemo pojist. Ponuda hotela Kupres je sljedeća. Svinjski saft 10 maraka, punjena pljeskavica 10, lovačka šnicla 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5 i sirnica 5 maraka. A ponuda hotela Maestral je sljedeća: pileći saft 10 maraka, lovačka šnicla 10, lazanje 10, pogača bolognese ili pogača s piletinom po 10, mali burek 5, cheeseburger, fishburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5 i mala sirnica 5 maraka. Bila je to rubrika Šta ćemo pojist. U slas svima.

0: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.
1: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
1: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: A pravo je vrijeme za vaše glazbene želje, točno je 9 sati i slijedi emisija Fonbox.
1: Fonbox Kupreškog radija.
0: Uobičajeno ispunjavanje vaših glazbenih želja u ovom terminu do 9.30 primamo vaše pozive, primamo vaše poruke. Broj za vaša javljanja direkt u program 034-274-866. Broj za slanje poruka 063-740-577. Imamo već prvu poruku, evo što ste napisali jutro, lijep pozdrav za vas. Danas naš mali unuk Luka Matišić polazi u vrtić, pa mu od srca želimo sretan polazak. Did Zoran i baka Ankica, da nam je živ i zdrav, da ga Bog dragi čuva, i ako može od Vladimira Kočiša pjesma Ti si moje sunce. Hvala vam, napisala je slušateljica Ankica.

0: Da, ispunjavamo vaše glazbene želje, pa nastavljamo dalje. Idemo do sljedećeg vašeg izbora, a bit će to pjesma Hani i Široki bend. U nastavku poruke piše: pozdrav iz Rame, šaljemo i mi pozdrave u Ramu.
1: Više dobre glazbe

U nastavku i sljedeća poruka, evo što ste napisali. Sinu Mariju, dobar provod na moru uz pjesmu Kome bi šumilo more moje sinje, hvala i pozdrav.

Pišite nam, šaljite poruke na broj 063740577, poruke dakle sa vašim glazbenim željama, ili nam se pak javite izravno u program, broj je 034274866. Sljedeća poruka, a evo što piše: jutro, pozdrav veliki vama na Kupresu iz lagera. Od Ademe i Ružice još nam Luce fali. Miroslav Škoro, Otvoreno kapiju, hvala.

Neka pjesma i dalje teče, a nadamo se kako će i teći kroz program Kupreškog radija na našim frekvencijama i na ostalim platformama. Svakako idemo pročitati sljedeću poruku, kaže: pozdrav Kupresu iz Rame, može li pjesma Ramski stožer?

I jutros nam se javlja slušateljica Tijana, njena glazbena želja, pjesma Ravnoteža uobičajeno. Tijana je napisala pozdrav, može dakle pjesma Ravnoteža. No prije Marka Perkovića Thompsona, Cesta.

Još za kraj ovog phone boxa preostale poruke, evo što dalje piše. Jutro kupreški, ja bi samo Thompsonove naručivo, a ne pojedine nakarade, pozdrav iz Livna, živili geni kameni. Idemo do sljedeće poruke, kaže, ja bi čula pjesmu od zabranjenog pušenja Splitska princeza, hvala vam, najvolim vas. Jutro najbolji radio, molim vas da mi pustite pjesmu od Klape Konkordija, Međugorska kraljice, hvala vam, najbolji ste tone iz Livna. Dobro jutro, dragi ljudi, ja bih željela čut pjesmu Moj sokole na Plitvice sleti, pjeva Ivan Štivić, ako može, ako ne, onda od Ivice Sikirića Ice, Postelja od ruža, hvala vam, najvolim vas, pozdrav iz Livna. Sljedeća poruka, dobro jutro, Neno Belan, Ljube moja, pozdrav. Pa potom jutro može li godino vrela, jutro može crna ruža samo za kolegicu. I uglavnom to je sve što se tiče prispjelih poruka do ovog trenutka. Toliko što se tiče ovog phone boxa, ostanite i nadalje uz Kupreški.

sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje iz najave vijesti izdvajamo. Dio Mostara bez vode do 14 sati. Vlada RS-a isplaćuje jednokratnu pomoć učenicima. Plemići večeras po petu pobjedu u nizu. I danas sunčano i vruće. Vodoopskrba na području Mostara je uredna, izuzev u naselju Donja Jesenica, gdje je zbog planiranih radova predviđeno privremeno isključenje vode, priopćila je civilna zaštita Hercegovačko-neretvanske županije. Potrošači u Donjoj Jesenici bez vode će biti do 14 sati. Vlada Republike Srpske donijet će odluku o isplati jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100 konvertibilnih maraka učenicima osnovnih škola te po 150 konvertibilnih maraka učenicima srednjih škola i studentima. Priopćeno je u Banjoj Luci nakon sjednice predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD u proširenom sastavu. Ovu odluku novinarima je prenio premijer Republike Srpske Savo Minić, tvrdeći kako RS ima mogućnosti za pružanje takve pomoći. Zrinski od 20 sati i 45 minuta igra na stadionu pod Bijelim Brijegom i tražit će po petu prvenstvenu pobjedu u jednako toliko utakmica. Nakon slavlja na Koševu, Simon Rožman od svoje momčadi traži nastavak rada na stvarima koje su protiv Sarajeva izgledale dobro. Zrinski u kratkom razdoblju očekuju nove utakmice, no Rožman ne smatra da je raspored takav da bi mogao predstavljati problem njegovoj momčadi. Zrinski je nakon 4 kola jedina momčad s maksimalnih 12 bodova. U Bosni više na oblake prije podne, u drugom dijelu dana slabi lokalni pljuskovi, mogući u Hercegovini, jugozapadnoj, središnjoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na jugu od 33 do 37 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Marina Markotić, čitao Ivano Marić.
2: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravi danas u radnom posjetu u Mostaru, gdje će nazočiti svečanom potpisivanju ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Svečani program potpisivanja ugovora održat će se s početkom u 13 sati u vrtu Svetog Franje, samostana školskih sestara Franjevki Krista Kralja u Potocima pokraj Mostara. Riječ je ukupno 600 projekata ukupne vrijednosti 25,75 milijuna eura. Sredstva osiguravaju Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Nakon svečanog dijela u 14 sati predviđene su izjave za medije predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, gradonačelnika Mostara Marija Kordića te zastupnice u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijane Filipović. Tijekom radnog posjeta Mostaru, hrvatski premijer obići će i više ključnih obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih institucija. Pa tako u 11.30, dakle za nekih 5 minuta, predviđen je posjet Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, a u 12 sati i 15 minuta Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar. Uz premijera Plenkovića u izaslanstvu Vlade Republike Hrvatske boravit će potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministar turizma i sporta Tonči

i Glavina, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas.

konferencija na sveučilištu u Mostaru Karlo Ressler Hrvatsko iskustvo može pomoći BiH u korištenju europskih sredstava. Na kampusu sveučilišta u Mostaru održana je regionalna konferencija EU politike i financijska perspektiva 2028-2034. Konferencija je bila posvećena budućnosti europskih politika i financijskih instrumenata s posebnim naglaskom na nadolazeće financijsko razdoblje Europske unije 2028-2034. Ravnatelj Ureda za europske integracije Zapadno-Hercegovačke županije Ivan Jurić naglasio je važnost otvaranja tema koje se tiču budućih politika Europske unije, istaknuvši kako se one izravno reflektiraju na Bosnu i Hercegovinu. Ova tema u ovom trenutku posebno je važna zato što je Bosna i Hercegovina još uvijek u stanju političkih blokada u procesu europskih integracija. Pred nama je izrada novih strategija od općinskih i gradskih preko županijskih do federalne razine, gdje se otvara prostor da naše prioritete i potrebe ugradimo u kontekst europskih politika i novoga financijskog okvira Europske unije, kazao je Jurić. Naglasio je važnost pravodobnog pokretanja dijaloga u Bosni i Hercegovini o proračunu Europske komisije za sljedeće financijsko razdoblje. Izuzetno je važno unaprijed vidjeti kakvi su trendovi u kojem pravcu ide politika Europske unije, kako će u sljedećem financijskom razdoblju funkcionirati njezini instrumenti, te kakva će biti uloga država pristupnica, a samim time i Bosne i Hercegovine, poručio Jurić, dodavši kako je konferencija prigoda da se iz prave ruke od europskih zastupnika čuju smjernice budućih transformacija europskih fondova. Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske Nataša Mikuš-Žigman ukazala je na važnost prekogranične i bilateralne suradnje. Kroz programe prekogranične suradnje partneri iz Hrvatske i BiH do sada su realizirali 117 projekata ukupne vrijednosti gotovo 130 milijuna eura. Uz to Vlada Republike Hrvatske od 2021. godine iz vlastitog proračuna provodi i program potpore kroz koji je realizirano 370 projekata u vrijednosti od 15 milijuna eura, istaknula je Mikuš-Žigman. Dodala je kako je ključno da Hrvati kao konstitutivan narod u BiH ravnopravno sudjeluju u kreiranju i provedbi europskih politika i projekata. Europa se ne događa samo u Briselu, Europa se događa u našim gradovima i općinama. Cilj svih ovih programa je stvaranje uvjeta za kvalitetniji život naših građana. Cilj je osigurati bolju infrastrukturu, radna mjesta i uvjete za ostanak mladih ljudi na ovim prostorima, poručila je Mikuš-Žigman. Ključni zadatak Republike Hrvatske je prenijeti svoje iskustvo Bosni i Hercegovini u upravljanju fondovima Europske unije kako bi joj se pomoglo u korištenju europskih sredstava i izbjegavanju početničkih pogrešaka, poručio je hrvatski eurozastupnik i izvjestitelj za nove nacionalne i regionalne partnerske planove Karlo Ressler. Po njegovim riječima, bez obzira na vanjsku granicu Europske unije prema Bosni i Hercegovini, područje dviju država u akademskom, prometnom, energetskom i gospodarskom smislu čini jedinstven razvoj
razvojni prostor. Logika financiranja Europske unije mijenja se na način da sredstva više neće biti klasična predpristupna pomoć, nego će primarni cilj biti priprema država kandidatkinja da postanu sposobne i funkcionalne. U tom kontekstu sve više će dolaziti do izražaja spremnost država za provedbu nužnih institucionalnih reformi, dodao je Ressler. Istaknuo je kako će europska sredstva, kako za države članice, tako i za kandidatkinje, u buduće izravno vezati uz konkretne rezultate i reforme koje države uspiju provesti, a što će se izravno reflektirati na kvalitetu života građana. Organizator konferencije je Sveučilište u Mostaru u suradnji sa Sveučilištem Sjever iz Republike Hrvatske, a održana je u sklopu projekta Modernizacija obrazovanja i strateško partnerstvo za upravljanje EU fondovima u BiH, koji financira Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

U nastavku o pravilima kakvima. Što ako nađete 50 eura na cesti, primjerice u Njemačkoj? Šetate ulicom, pogledate prema dolje i ugledate novčanicu od 50 eura. U blizini nema nikoga tko bi je tražio, pa je najlakše jednostavno je spremiti u džep i nastaviti dalje. Ipak ono što većina građana smatra bezazlenim sretnim trenutkom, prema građanskom zakoniku BGB, pravo se definira kao pronalazak, ovo zapravo pravno se definira kao pronalazak tuđe stvari, što sa sobom nosi stroge zakonske obveze. Prema članku 965 BGB-a, svatko tko pronađe izgubljenu stvar ili novac, dužan je to bez odgode prijaviti vlasniku ili nadležnoj službi, policiji ili uredu za nađene stvari. Zakon pravi jasnu razliku između bezvrijednih sitnica i vrijednih predmeta, pa tako do 10 eura ako pronađete predmete male vrijednosti, stari USB ili kovanice i novčanice u vrijednosti do 10 eura, niste dužni ići na policiju. Iznad 10 eura, slučaj dakle novčanice od 50 eura, zadržavanje, trošenje ili skrivanje novčanice od 50 eura smatra se kaznenim dijelom utaje prema članku 246 Kaznenog zakona, a zato je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine. Pravni stručnjaci napominju, kazneno djelo postoji samo ako postoji jasna namjera prisvajanja, ako netko iz čiste nepažnje zaboravi odmah prijaviti pronalazak, ne čini automatski kazneno djelo, ali obveza predaje ostaje. Ako na cesti pronađete tuđi novac ili vrijedan predmet, preporučuje se sljedeći postupak. Zabilježite vrijeme i točnu lokaciju. To pomaže policiji u identifikaciji stvarnog vlasnika. Novac odnesite u policijsku postaju ili gradski ured za nađene stvari, Fundbiro. Uzmite potvrdu, službena potvrda štiti vas od optužbi i dokazuje vaše pravo na nagradu. Pravo na nalazninu po zakonu vam pripada 5% za vrijednost do 500 eura, dok se za iznose iznad toga dodaje još 3% na preostali dio. Rok od 6 mjeseci, ako se vlasnik ne javi u roku od 6 mjeseci od dana prijave, cjelokupni pronađeni iznos zakonski postaje vaše vlasništvo.

0: izrazito toplo vrijeme i dalje može pričinjavati poteškoće vozačima, posebice tijekom dužih putovanja. Zato uvijek savjetujemo pravite češće pauze, posebice u najtoplijem dijelu dana. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi, gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače, vozite maksimalno oprezno, izbjegavajte rizična pretjecanja i držite rastojanje između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje je obustavljen. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prijevoj Romanija prometuje se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Danas su počeli radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protječe uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Prije podne na oblaka u Bosni se postupno smanjivala, na krajnjem sjeveru Bosne rijetko je registriran lokalni pljusak. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 12, Ivan Sedlo i Sokolac 21, Zvornik 23, Srebrenica 24, Livno i Sarajevo 25, Bihać, Bijeljina, Bugojno, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka, Doboj, Jajce i Sanski most 27, Gradačac i Prijedor 28, Neum i Trebinje 31, Mostar 34 stupnja. U drugom dijelu dana prevladavat će sunčano uz umjerenu na oblaku. Slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, središnjoj i istočnoj Bosni. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 38 stupnjeva. Toliko što se tiče tematskog dijela programa, u nastavku marketinške poruke, a već u 12 sati slijede i vijesti Radija Herceg Bosne. Ostanite i nadalje uz Kupreški radio.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, donosi brojna promišljanja, aktualnosti i zanimljivosti. Sukladno temi broja, uvodnik je naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam, a sugovornik intervjuan je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Apostolski pohod rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, Komušina, biskup Sudar predvodio misu na Veliku Gospu i Sarajevo, Gospa uznesena na nebo, projekcije katoličke vjere. U rubrici Ljudi život običaj tekst je naslovljen Školske sestre Franjevke pod zastavom Krista Kralja o hercegovačkoj provinciji Svete obitelji Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Zov misija kroz zapise misionara donosi priču Put koji ona nije dovršila. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje mira Bile, Bogu na slavu, a svijetu na istinu. A razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Bukovica, čašćenje Svetoga Roka na groblju Suvaje. Oraš je preminuo fra Zlatko Matanović. Tolisa, nadbiskup na svetkovini Velike Gospe i visoko plenarno vijeće Družbe školskih sestara Franjevki. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje iz najave novosti izdvajamo.
2: Hrvatski premijer u posjetu Mostaru.
0: Potpisivanje ugovora za projekte od važnosti za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
2: U Mostaru održana konferencija o novom financijskom okviru Europske unije.
0: Započela nova školska godina u 5 županija i RS-u.
2: Ministri obrane i vanjskih poslova Europske unije raspravljaju o Ukrajini i Bliskom istoku.
0: Danas i sutra peto kolo VN lige plemići večeras dočekuju BSK.
2: Nastavlja se toplo i sunčano vrijeme.
0: Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravi u službenom posjetu u Mostaru. Plenković je posjetio sveučilište u Mostaru gdje u zgradi Sumita u kampusu Rodoč predviđen sastanak s vodstvom sveučilišta. Na sastanku među ostalima sudjelovao predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović, zastupnica u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović, rektor sveučilišta Ivo Čolak te članovi uprave.
2: Hrvatski premijer posjetio je sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar gdje ga je dočekao ravnatelj Ante Kvesić, zamjenica ravnatelja Kristina Galić te članovi uprave i vodstva pojedinih klinika. Nakon toga u 12 sati i 10 minuta Plenković će posjetiti Hrvatsko narodno kazalište Mostar gdje je predviđen susret s ravnateljem Ivanom Vukojom. Središnji dio programa počinje u 13 sati u vrtu Svetog Franje u samostanu školskih sestara Franjevki Krista Kralja u Potocima.
1: Novosti.
0: U kampusu sveučilišta u Mostaru održana je regionalna konferencija EU politike i financijska perspektiva 2028-2034. Konferencija je bila posvećena budućnosti europskih politika i financijskih instrumenata. Ravnatelj Ureda za europske integracije Županije Zapadno-Hercegovačke Ivan Jurilj naglasio je važnost otvaranja tema koje se tiču budućih politika Europske unije, istaknuvši kako se one izravno reflektiraju na Bosnu i Hercegovinu.
3: Ova tema u ovom trenutku je posebno važna što je Bosna i Hercegovina još uvijek nekako zaglavila u tom procesu europskih integracija nekoj političkim blokadama, ali ono što nas čeka u Bosni i Hercegovini već krajem ove godine, a početkom iduće godine, odnosno 2007. godina, izrada novih strategija unutar Bosne i Hercegovine od županijske, odnosno gradske, općinske, županijske, federalna i svih ostalih strategija, gdje zapravo sada otvaramo prostor da naše strategije, odnosno naše prioritete, naše potrebe probamo ugraditi u kontekst evropskih politika, odnosno novog evropskog financijskog okvira. Do sada nije bilo ovakvih javnih događaja na ovu temu, da evo prije nego se i proračun Evropske komisije usvoji za sljedeće financijsko razdoblje 2028-2034 i zato je važno unaprijed sad vidjeti kakvi su trendovi i u kojem pravcu zapravo ide politika Europske unije.
2: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske Nataša Mikuš-Žigman ukazala je na važnost prekogranične i bilateralne suradnje.
4: Mi sudjelujemo već kroz dvije financijske perspektive, provode projekte sa partnerima iz Bosne i Hercegovine i sredstvima poduprijeti sa obje strane granice i tu možemo reći da imamo jedan program potpore Hrvatima u BiH koji se provodi od 2021. godine i kroz njega smo realizirali 370 projekata vrijednosti 15 milijuna eura. Dakle, naša snažna potpora je tu i ona će se nastaviti, a kada govorimo o europskim politikama, mislim da je važno istaknuti da Hrvati kao ravnopravan, kao konstitutivan narod trebaju ravnopravno sudjelovati u dizajniranju europskih politika u Bosni i Hercegovini, u njihovoj provedbi i u provedbi projekata koje, kao što sam rekla, za koje hrvatska vlada pruža podršku. I rekla bih za kraj da se Europa ne događa samo u Briselu, dakle Europa se događa u našim gradovima, u našim općinama, Europa se događa kroz sve ono kroz što u stvari te programe provodimo, znači u osiguravanju konkretnih uvjeta za kvalitetniji život naših građana, znači za ljude koji žive na ovim prostorima, u stvaranju uvjeta za zapošljavanje, u stvaranju uvjeta za ostanak mladih ljudi na ovim prostorima i to je upravo onaj cilj prema kojem zajednički idemo.
1: Novosti.
0: Federalna ministrica obrazovanja i znanosti Jasna Duraković uputila je čestitku svim učenicima, djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova i roditeljima u povodu početka nove školske godine. Prema školskim kalendarima nastava je danas započela u Unsko-Sanskoj, Tuzlanskoj, Zeničko-Dobojskoj i Bosansko-Podrinskoj te županiji Sarajevo. Početak nastave 7. rujna planiran je u Posavskoj, Srednjobosanskoj, Herceg-Bosanskoj, Zapadno-Hercegovačkoj i Hercegovačko-Neretvanskoj županiji. Ministrica je poželjela da nova školska godina svima počne s vjerom u vlastite mogućnosti, optimizmom te spremnosti.

0: spremnošću za nove izazove i uspjehe priopćeno je iz ministarstva.
1: U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je započela nova školska godina, a prema preliminarnim podacima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, nastavu će pohađati 80.370 osnovaca i 33.886 srednjoškolaca. Unatoč blagom rastu u odnosu na prošlu godinu, podaci ukazuju na dugoročni trend smanjenja broja djece. Osnovci u RS-u imaju osigurane besplatne udžbenike koji se financiraju iz proračuna, dok je Vlada Republike Srpske donijela odluku da od ove školske godine subvencionira i produženi boravak za djecu do trećeg razreda.
0: Vlada Republike Srpske donijeće odluku o isplati jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100 maraka učenicima osnovnih škola, te po 150 maraka učenicima srednjih škola i studentima priopćeno je u Banjoj Luci nakon sjednice predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata u proširenom sastavu. Ovu odluku novinarima je prenio premijer RS Savo Minić, tvrdeći kako Republika Srpska ima mogućnost za pružanje takve pomoći.
2: Novosti.
1: Iz svijeta, broj poginulih u katastrofalnim poplavama na Himalaju porastao je na više od 1000 u Nepalu i u Kini, priopćile su vlasti danas. Policija u Katmandu objavila je najnovije podatke prema kojima je samo u Nepalu poginulo 1007 ljudi. Kina je prethodno izvijestila o 16 poginulih na Tibetu. Vlasti su priopćile da su mnoga pronađena tijela bila teško unakažena. Očekuje se da će broj poginulih dodatno rasti tijekom sljedećih dana i tjedana. Prema riječima glasnogovornika policije, broj nestalih u Nepalu porastao je na gotovo 4600. Na Tibetu se još uvijek traga za oko 550 nestalih osoba.
2: Sport.
0: Zrinski od 20:45 na stadionu pod Bijelim Brijegom dočekuje BSK i tražiće petu prvenstvenu pobjedu jednako toliko utakmica. Nakon slavlja na Koševu, Simon Rožman od svoje momčadi traži nastavak rada na stvarima koje su protiv Sarajeva izgledale dobro. Zrinski u kratkom razdoblju očekuje nove utakmice, no Rožman ne smatra da je raspored takav da bi mogao predstavljati problem njegovoj momčadi. Zrinski je nakon 4 kola jedina momčad s maksimalnih 12 bodova, a protiv BSK će imati priliku nastaviti pobjednički niz.
1: Raspored petog kola Vevina Lige Bosne i Hercegovine večeras će zaigrati Sloga i Čeliko od 18:30, te Zrinski i Banja Luka od 20:45. Sutra Velež Radnik od 18:00, Borac Željezničar od 20:30, te Široki Brijeg i Sarajevo od 20:30.
2: Vremenska prognoza.
0: U prvom dijelu dana u Hercegovini je bilo sunčano, u Bosni oblačno s lokalnim pljuskovima, temperature izmjerene u 11:00, Bjelašnica 12, Ivan Sedlo 21, Dobretić i Kupres 22, Kreševo 23, Kiseljak 24, Livno i Sarajevo 25, Bihać, Bugojno, Orašje, Prozorama, Tomislavgrad, Tuzla, Usora, Zenica i Žepče 26, Banja Luka, Domaljevac, Šamac, Jajce i Odžak 27, Posušje 29, Neum, Ravno i Široki Brijeg 31, Čitluk, Grude i Ljubuški 32, Čapljina i Stolac 33. Najviša temperatura bila je 34 stupnja u Mostaru.
1: Do kraja dana sunčano, uz umjerenu naoblaku, slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, te središnjoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Prije odjave ponavljamo naglaske dane.
1: Hrvatski premijer u posjetu Mostaru.
0: Potpisivanje ugovora za projekte od važnosti za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
1: U Mostaru održana konferencija o novom financijskom okviru Europske unije.
0: Započela nova školska godina u 5 županija i RS-u.
1: Ministri obrane i vanjskih poslova Europske unije raspravljaju o Ukrajini i Bliskom istoku.
0: Danas i sutra peto kolo Vevin Lige, plemići večeras dočekuju BSK.
1: Nastavlja se toplo i sunčano vrijeme.
0: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikeri Vanja Šupljeglav i Ivano Marić, emisiju uredila Marina Markotić.
3: Kupreški radio.
4: Nebeski radio.
5: Radio sa visoravnima.

Nova školska godina samo što nije počela. Jeste li spremni? Sve što vam treba za školu pronađite na jednom mjestu u shopping centru Pavić. Čekaju vas ruksaci, torbe i pernice, bilježnice i mape, olovke, bojice, flomasteri, tempere i sav ostali školski pribor. A za sve male i velike školarce tu je i oprema za računala. Ne gubite vrijeme tražeći na više adresa. Sve za školu pronađite na jednom mjestu. Shopping centar Pavić, spremni za novu školsku godinu. Posjetite nas i neka povratak u školske klupe počne uz osmijeh. Shopping centar Pavić, sve za školu na jednom mjestu.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: jasno pjeva, al te vokalize su prolazne krize, diraju me taman
1: koliko treba.
2: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Kupres, jednokratna pomoć umirovljenicima s mirovinama manjim od 750 maraka. Mirovine za mjesec kolovoz bit će isplaćene u petak 4. rujna 2026. godine. Plenković danas u Mostaru. Konferencija na sveučilištu u Mostaru Karlo Ressler, hrvatsko iskustvo može pomoći BiH u korištenju europskih sredstava. Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanske županije priopćilo je jučer da je u posljednje vrijeme na području te županije zabilježeno više slučajeva stavljanja u optica i krivotvorenih novčanica eura. Općina Kupres na čelu s općinskim načelnikom Dankom Jurićem po prvi put raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima s područja općine Kupres. Ovaj javni poziv predstavlja pilot projekt općine Kupres, čiji je cilj ublažiti materijalne poteškoće umirovljenika s najnižim primanjima, ali i uspostaviti model koji će poslužiti kao temelj za buduće javne pozive i programe potpore. Pravo na pomoć imaju umirovljenici čija mjesečna mirovina iznosi do 750 maraka, pod uvjetom da nemaju druga primanja po osnovu ugovora o radu ili drugih ugovornih odnosa. Pozivamo sve umirovljenike koji ispunjavaju spomenute uvjete da se prijave u predviđenom roku 8 dana. U skladu sa zakonom o MIO mirovine za mjesec kolovoz bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH u petak 4. rujna 2026. godine. Korisnicima će mirovine za kolovoz biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju mirovina po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. srpnja 2026. godine, priopćeno iz zavoda MIO. Korisnici će tako primiti uvećane mirovine za kolovoz kao i razlike između isplaćenih i iznosa koji im pripada na osnovu odluke o konačnom iznosu drugog ovogodišnjeg usklađivanja mirovina koje je doneseno nakon što je Federalni zavod za statistiku objavio službene podatke o porastu prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena u prvih 6 mjeseci ove godine. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas boravi u radnom posjetu Mostaru, tijekom kojeg će posjetiti sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, Hrvatsko narodno kazalište Mostar te samostan školski sestara Franjevki Krista Kralja u Potocima. Plenković će u Mostaru pratiti potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministar rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, objavila je Vlada Republike Hrvatske. Na kampusu sveučilišta u Mostaru danas je održana regionalna konferencija EU politike i financijska perspektiva 2028-2034. Konferencija je bila posvećena budućnosti europskih politika i financijskih instrumenata s posebnim naglaskom na nadolazeće financijsko razdoblje Europske unije 2028-2034. Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanske županije priopćilo jučer da je u posljednje vrijeme na području te županije zabilježeno više slučajeva stavljanja u opticaj krivotvorenih novčanica eura. Prema prikupljenim informacijama i izvršenim provjerama, na pojedinim krivotvorenim novčanicama jasno je vidljiv natpis kopiji, dok su druge identične originalu. Iz policije pozivaju građane, a posebice trgovce, ugostitelje, radnike na benzinskim crpkama te druge subjekte koji svakodnevno posluju s gotovinom na dodatni oprez prilikom primanja novčanica u eurima te da prilikom preuzimanja novca obrate pažnju na izgled novčanice, teksturu papira kao i na sigurnosna obilježja, serijske brojeve i slične oznake. Ako posumnjate da ste primili krivotvorenu novčanicu, nemojte sudjelovati u daljnjem stavljanju optica istih, jer to predstavlja kazneno djelo, navode iz MUP-a. Svaki uočeni ili sumnjivi primjerak novčanice potrebno je prijaviti najbližoj policijskoj postaji ili pozivom na besplatni broj telefona 122, dodaje se u priopćenju.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, zato je uvodnik naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam. A sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje Mira Bile u tekstu naslovljenom Bogu na slavu, a svijetu na istinu. Iz rubrike U izlogu izdvajamo izvješće o apostolskom pohodu rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, dok Ljudi život običaj piše o školskim sestrama Franjevkama pod zastavom Krista Kralja. Razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Nemojte mijenjati stranicu, ostanite na ovoj frekvenciji.
2: Kazni me, ti da nemam sreće, ne gradi.
1: Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.